0: Commission of Nigeria nakola notina madeno jemido in haji saadu indi filiko tulureda jitila nyanza maso ade reksa kuna nera milion uwe ya gnata bodizensa na kamin haroshima ade sawa nchida yasha Mustafa Kolomi na ndiro krazin
1: Mbaka onirado ini huma haji ulado Nigeria inakondi saturuna imla misa akinita ujula ye kawanzu fiakaru sendi ada nduya ya haji sahabari edu indi nfindi luko tulure ada jituro majin ro wazina ma kuna tadir milion uwe aduta bodizu nabtu depositen adidiwe men sendi so wende datin kujara haji da chasoin kuru huma die kila lokti endawaria sandena so da lero sikin ade mashi huma die kaurizina kila kuna haji sadu indin findin luko uskune du indin findin luko laria du indin fiakaye roktu gnata baditin gnanoram huma die lan kuru futu tamshi kura huma die de leminzi kre kwara Abdusalam Abdulkadir ya hurmazina kila sandi na shanzamen sartu ma baka mzana kentao September ya kanzu findin arakunaru sandi adaka wanada kentao September ya dhilo afiso to moturo mazen tenes maro na shaku na da aduta suwaje miye da babro ikonso mkuntenu kuru shi gomneti brinisa udie die ga wakinta china huma dro na sha sarti die lan ake zaro temshi kura huma die kre tarabay alhaji Abubakar Usman tanko ye bayenjin lan nono sendie sarti dro napsana kuru kam letro majin oso tajiri milian tulurie aduzu ka uloktu dro sina
0: Sura kre Borno ya lagdi lar Najira lan abisiki kumunde di taman lo sere ya ade makusin so ade kasulan Borno ya klan wakinde Musa Shatimai haura alapsina.
2: Ada hata kambo soro sa awo son loktu arishima loktu dane kusi lo sere dane bare ningrilaya ada afiteo. Daji loktu alan sa angawa iso alo utu ya taman dane kusi lo sere juye ade niski ato ndana. Gilele niski arifuti iso ero karai klan. Ngo bare malado ne sidi alawien bare lo sere ningrila ada itagatsinde andero sudnao.
3: Usui lango wakwa lana alo. Kufin mundira kumundira kulimi aramana kambia bae kakin zambi mundiri kufin shakade balduma naira dumia karangarle zana kuma kufin bundari ngira ma mukoyi ngira kambi kambi zira nama naira dufi utamanzi dufi rumasa niya yara salarin dufi yara salarin nara kimeri ake imasa ti kimeri shi naira dufi ya uso gulli juma naira dufi uso kamso duna so onda leza barade wae kuru kamso de dunu zai bawa rua usa di maso de samma isu nga ozu chedda ano adis lalin zoro isu buruno
2: gelele shi yuktaman ade fulutu loktu alan ade abisu urusha bare malafali andero kalaksin ladun wono
4: ku kana maina ala ku sin lo sori ari usa ande so kam so ruga na la tira tira la gana la asatana de su gana ku zado ne ku sin de riba ku kun de mutan no so kuna dinan kuna ka fiwa ko zina samar salan na ka kare na ra du sin di uri so du sa ka karnga samar salan na ga wari to amma kun de rikma ne kuma ne kuna ri ba de su ku yo kam te de mun de bare bare da gana la zoro bare de gana asu gana ka ya to da fa zuna ya su ku dura zado ne aute bana ka ku sin di dai su gana la bro ne dai kuna
2: Sende wada tamando ne kama kusiju lo sere ma ade sana miala den sana fiu yede ma fulitina sa bayena sana kuru loktu alan sende nga eta guna tiro langurota na angao sorin asirso asana sendiro na shado taki zamane solan sende abana zisa botu wa sadena bayena de fulizina sende bare udone lo sere so done bare ningiri ya eta gatsen ma ade marada ambeji gumna te katafa kirturo suku sende banaturo
0: Da jalla ndere hawo ne ko edo kasha maka ukurin samge chindo ndo kula hawo ra kudena madagonge fanodo Najiro hawo ra kudena kula gwamnati lar Najira ide no suro sa fiu luko indine la majarwa garurte gade gade yar arakin fiu ne ya wazu tadir amdu falin samin ne ya lozuna sana nende hawo ra fanuwa kula shi life lezuna ko ambe suro Africa ilan chiti bulimi so radio wa krezenta na so lok today zaman ta kulmana ya ade ma ilmu zundo amundo gade gabsana so aden sana Ade masoro kre Borno ililan abisiku kumundari taman lo sore ya ade makusin so ade kasulan Borno en klan haura fanua. Gila harime karantunde so arama nende fonde ku. Gila harime karantunde so arama nende fonde kudena susu injina doyen koi hapsuna injina me aliwa andani ya selok tunde fuye lan kle wantusinyo.

0: kala zoro karantu ado feledoni momi sharifiyarra karinga shi andro shawarcin sanya muko indi nyau tayo sau kalandia gonam de turo su shi suro palen zade nganayro andro shawari hazana tamangana shawari anzada karantuna e kurade ma felen zade kurno za gotna artmantia peji karantu wona justi faris kamdo ada ne da karantin na kara na doni faris kamshi maden seramo futu burana maudun za gultna e maudun za kala churo kala faida doni shi mudzan ada futin kara ada kanuren kurade ma shi mudzan ada api shoa be naga de kapsna suro maudu aden zande turo suro jin faris kamshi maden kusoto isu dalzina beji tano so kala maudu shi maden andro kala ndia papa paturo wone mare kala ndu benja suro faris kam de do garo
1: sin falmata mala ma de bla bringa ora
0: kala ya ushe kasa duro kuru ushe kan suro balbal adro ngo maudu da krenturo andia sama so bayantu fantana da jinda peli ndia so re na musha nda wone mare shi murzan gultana mare api shi murdano kuru futin kara
1: murza mara shi murza mara chungolle mbi musoria mbi gasa kri mbi murza kuri ankora
0: kau jiri nzuro ishendo ar jiri nzena
1: jiri nzar
0: nda shi kuma misalo murza na kama kamla waja wela diri ngiri gana akela waja ay murza ndumano di aw ala masapati cha aw jiri cha sapami
1: sapan zar ngulondo ye mbi ngulondo sitinye mbe kimye
0: korendu misalo shi naptu awola zaye na kara
1: na zaye zaye kama ya korala
0: yo arma zaye rin cha alama rin bujiri bia utu awandela kun bari ne fadate ne cha gana na yuko toro one mare amde ande andir kamande kama akai daya na re one sha supat mene cha noturo
1: ah supat cha note yaro si chungalo aro si gana sunana si mosori aro alama kandal ngulonde ye setana si kama gasa kriya mara aw sanana sitla shir nyawli bi ashir lupsay kurasane lupsay
0: jiri kulte la
1: kulte de kurasane mal lupsay fure la lupsay magatin shal lupsay sam magatin lupsay ya da kama ina na zai kuralale
0: yo
1: are
0: are awatan zu dawratan da dikya tera dana awojin
1: tera dana sandin lale kama tera dana sandin si tera dana sandin lale kama tera dana sandin si kama
0: kusku kama ya da roka me fara tuno wolono ma
1: kusku kama ya mar kam la fara tuma tera dana sandina aw kama ya kure ya kam sare manam shalan fara ta gare gare wonya kuro ro shalan fara ta ne kama ra tera dana sandin tera dana kama zaijin
0: yo kama mana jurin zai mana ma alama juri ya awala komto bari na ma ero nya roho kama jurin kultina ma ado ya fodin karakama kultu ye kultina jiri awadu ni shi murzan da sari mara la alama ramurkin mara shi kultu gutuna daga yi awu min judo ne awu da sha sanna da alama roba ye biya
1: a roba ga kari
0: yo kari ga irma
1: kari ga irma
0: shi roba ma da biya ga ingan za ja wana
1: a shi ingan za ja ta man zama ga daga na shi kari ga lama ta shi ko bul fanga
0: yo shi zamna ma
1: a da shi zamna ma ko bul fakte shi gina na rofa ira
0: yo gina no maro feda
1: a sha gina no maro feda
0: alama futu jiri jina maro feda
1: a sha gina no maro feda
0: alama futu jiri dinar la sa me gina de ni
1: ro jiri dinar so kama jiri ri ula gina ze yan so sama so mar sha gina ze feda jin yim ta ta me azoro feda
0: yo wijin kama
1: kama wijin yo da kama feda
0: yo ngela kama ko ay kala jiri zer mama nan na da ande hawro pa ne na shi je kamla amatin je awala murzan jengayatin de
1: ji kam kasar kam nanzun be ma je arkay sirerin je tulur ya sirerin je usku ya sirerin kam nanzun be ya miyo makriz dus da wonro kolze and awas tikan
0: je miyo kam kres sukna da arakar ndoso zayan zare sha tulun zage de
1: gare
0: kam gumar
1: shamal nanzun be yo
0: yo na amla
1: duno na
0: jere
1: kamla duno ze ndaw ya sirerin kamla duno ze gana ya sirerin awa nduso duno ze kunto lo tarzo ya sirerin
0: jere
1: aha
0: yon kuru kwaye shi murzan gultana ade shingena sabi su sha kam ku sha na ta fodatin nasaru zayin zayin
1: shi zayiru kamuro sai man dijin bana wujur so wujur ba so gina shi sai ya biya kiram da zuna ya awam tarak kasal tam kare mutumya do mo koro kolo minna shi zai kamere shi loktun so bana
0: gai
1: biya nyoro monjo ma shi sai ya tini minna da minna kazi bai
0: yo koro kamaro ngai na kanala sha na sha fa da tinzer kus kama da wutiya gana nga wuzuna ya gulle au bi nga wuzuma taida da nga wuzuna ya gulle
1: kuma nan zai yambe ya
0: yo kuru suru au da bayana haman shirma ye gana alamaram shirma liman shim za gulle na da liman shim da rolo no ma da shirma alamaram zawo yar bajin ba
1: a zo
0: yo nim zawo so dai suku am so dai an maron ga wadaro ni awala angalu ne
1: a a au kure ya kuma ya zai tiyar gade zulale nim zawo kure

0: gala zoro karanto fule doni aja gumse da karanga to magana fule za de gana ruwan da kurno zonaro suru faras kam doni ada ndiye ko mala faras kam do ada ndiye ko made sana doni kin indimi ala ndiwol wa mana da farum zama nande bo no suru mawdu do zande jana made nande andiro bo endo haturo kala diwol wa mana doni sabur usku fal diolar fal usku fal tiew arask sabur assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dar do kliya
1: ya salam
0: alhamdulillah du fande ndo manajin
1: oma usmani gola charimoto
0: ngala ba usman tabangana mawdu nda da anda karna ma yaga ma yaro
1: sai da anda karna ma yaro
0: na'am
1: kuje zo fanga na
0: yawa da abin
1: da yake murna yan to gullo ma are yin wala ma isa na kuma tona da tatu bare
0: yo
1: kuma amma na karabe samun yi teke zai zunun wana yi mukwaranto su mukwaranto
0: gai
1: yi rakasa ruwan mawajin bawo
2: rakar ba a zama da kwazuna
1: yawa amma na murza na da nawa insha Allah yi teke talabati sarka sarka labati yare mawa gana umar da tamara
0: ado wanda kama surofar skamdiya na yi ma sak mawudu ne
2: dole ma sak mawudu da gamma
1: insha Allah
2: nira askar ne ran
1: dai insha Allah sai mun ga yake
0: ala bana su ala ga bana su
1: amin amin amma kurun ga ari man murdan da kullen ma amma kare da himar diri bacciyar mar kullen ba je ne tana yi yake ballan sai himar
2: kakkal ars ar ma ka ne
0: res ala ga bana su
1: ande uru kan mamule a wannan nan mana ta ma
0: kakkal biya
1: ah
0: mi rabbi ya rabbi ni ras kun ya lakun da ya gono rashidi ya ne boda na samu so nduma na shado yuye do le zin ngoshi ngo kam
2: sai kamer kure man bare duno zaga na so ndukul zin ma ngai bune ma sha sha so ruka mun dar chip saru wa da
0: wa alaikum salam
3: angaje mai don da tukul ya sare ran dar do gulin na
0: wa da yo wa ni dum do kle wa man nya yor tu yana ndi
3: ngara alhamdulillah ya falwa tsara wuce kin da gona fice kila sai sha kila sai yan kala ta
2: amin rabbi habib
3: ayo na sharo ne murza mai bayan jiwa
0: ngai dia
3: ayo shi kuma ran murza mare a fira kuma ya malama yim kuma wujin lasakin ma a da inde do ne ga maje kanuri saka murza su kiyasa ya san dana ya ba kauya wasa
0: ngai
3: a kuro kuma ro yim do ne kuma filin su ko alan na shakku hutule saptana lan a fira kanure murzam sakana gama da kanu sakana rama duk sanduna
0: gaidiya
3: a wurin da jene cillo laftan shiro ba a ja sai na din kimiya har da sana runa sai sanduna
0: gaidiya
3: a yau da kun mun rumiya murzam da shi a wurin daraja rinta kwaye biawa kamsa da awar rizana da awu kuye ko kuma yum ba yimiya na lawujira au tsafili wani awujirin ga awula ma ko kamsa da biya kala da rin goza na wana karza na awujira din nayi bandal zain au kam la karzi ya nya za fa tsare shi nya fa ma ta mu da je siya ka hunga wai san gurun zai lan kamula mu ko ram dinar ya san gashi shi dinar ya san au dana bune gasa a duk sha awaza sha babuksa chomo
2: haka irin ya sai kuma ne gurun mi chama ni zai na mi ma sai kuma ne gurun mi kamar ne shan gwarin manya su kai na kure manta man raka din jirin din asaltin sama kama ya saka magoza bularomar le zai alai kadar zo ni mar kalewa su lai ma zayin za waltai kure man borwa kure man zin ne kare wason be na
0: gaida ma
2: gambara saman
0: shiriya ya bala inda dai kamar ledana ngo loku da andro engineer musko afinar da ji current ro kanadiya ya da ji na alandrem doni press kam do arande ko ido kace current su su kasar doni a ya falmata mal amode gozu suro faras kam shi ma da andiro ala faras kuro klandia faz klamo do ala ndo bayna hazunaro lokto har kalkali mal haji gaji me do faras kam da dawange ita katkuko andiana ndia sai da kunda fuya kawdo klewanto sunyo wa salam.

0: Narason.
1: Narason krinu yi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ga nala yaro leti ya sinna na da sa India sitia walte ishe forest kirma di tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.
0: Da

0: Sir.
1: Ndarason krenui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaili ni ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan krenyo.
0: Darason.
2: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
3: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawara ndarason yedis sasirata e furtae.

0: kala zoro karantu uso andia karantro kurwa de mawso kan shoro first kam doni dekelle kuiro fudu adata de shoro first kam do dekelle alan nanjiro biska doni shi dina dekelle alan bakna ma da do tuye wunye kurwa de ma sana doni kanin dimen nanjiro hawara doni shi dina dekelle jimada kude kurwa de ma hatta sana doni kanya kamin kunten ngawo doni shi hawara da karantana biske so kala hunaro wane mare baktro tukana ma da lotuye wunya maudu maduro gonya na kudina zande nyina kara taji kuye kirento lokto bana baro suro fars kam shima aden suro biske adoni ma wala bakna imbeji tano so biske adoni shiro sawa sawa gutindi ya imbeji kurade ma biske ala au goro mala lada gade so ya bakna ya bajin ba taji suro biske agutna ma aden im sibdaro woto ma kinta august de kaunts fallalan biske adoni biske doni gaska doni gorom doni shi lor Portugal ma de nangam doni shi suro kam doni shi gorom da zuna da kam doni kurwa de ma gorom doni shi gaska doni shi gultina ma da bak zuna da baktema suro super cup of portuguese gultima de baktina mbeji na doni karapka doni FC Porto ya kurwa de ma karapka doni suro Torrense gultima da baktina na doni karapka doni shi FC Porto ade falla falla baro karapka shima da de kelono hatta suro biske doni shi baktina ma aden tanoso de kelu doni lar Nigeria alama kwa zeri sunusia kurwa de ma kwa doni suro mofi torim gultima da mbeji sandi amma indi gultina ma ada so nda kanasar doni shi gaska au gorom do gultina ma ade ada zonta na suro biske shima de mbeji taji kuru ar shima biske doni hangal jemi grado lezna suro biske doni imsub da gultina ma ade taji kuru im ladar woto ma na doni biske doni sawa sawa gultima da au bi biske doni suro ladar holanin baktima shi ai gaska doni kam doni shi lik doni holane da zuna da kura da gaska doni gorom doni fal ndoa ndoa na sai ma bakti ma da zuna ma da shi ya baktina na doni karapka doni fi SB Eindhoven na kura da ma AZ Al Ahmar baksana daji shi AZ Al Ahmar shi ma gaska doni gorom do holane gultina ma de gaska zuna doni shiro challenge cup gultima da zuna kura da ma shi fi SB Eindhoven shi ma gaska doni shi gorom kura doni lar holane bakti ma da shi ma a wolo ko shima gorom shima da zantu da cinga doni sai indi shima alan biske doni shiro John Croft Shell Cup gultima da baktina alan na doni karapka AZ Al Ahmar de knasara so ndo karapka doni PSV Eindhoven da dio wa palabaro de kelono da jikuru ade shima biske doni shi gorom gultina da baktina da jikuru na doni zumye biske doni sawa sawa gultina ma club friendly gultina ma baktina ma beji na doni karapka doni Union Berlin lardo Germany ya kurade ma karapka doni Cagliari doni lardo Italia baksana na doni biske shima da India baksa startana shi ya imbeje kurade ma karapka doni FC Utrecht shi ya sha karapka doni Sabia da baksana na doni karapka Sabia ade kana taraso ndu karapka doni FC Utrecht da falla balo baro de kelzina kurade ma karapka doni shi Ajax Amsterdam doni lado holland shi biske nzabi kezina na doni karapka doni FC Volendam ada ya kafa laro de kelzina kurade ma karapka doni fayano de shi ay kana tara sonduna ngawdo ni karapka Atlanta ada India falaro de kelzina kurade ma karapka doni Trabzonspor do lado Turkey shi ay biske nzabi kezina sha karapka doni Udinese doni lado Italia na doni karapka doni Trabzonspor ya de falla falla baro karapka Udinese ada de kelzina karapka Sunderland ne shi biske sawa sawa gutuna ma da baksana na doni karapka resa miara falla falma de kelduna kurade ma lar italian biske sawa sawa baktuna ma beji indikate ascolia kurade ma lazio na doni karapka lazio ade india fallaro karapka ascolia da zo tarata karapka doni leech united te shi sha liverpool la biske sawa sawa da baktuna na doni karapka leech ade diewa india ro karapka liverpool da de kelz chono kurade ma karapka doni aek athens do bla grise shi sha karapka doni st troden da baktuna na doni xt troden ada ya kafal mabaro karapka AEK Athens ade lapsu shi jo kurade ma karapka doni shiro Leyton Orange gultin mare shi sha karapka doni Royal Antwerp da baksana na doni karapka doni Leyton Orange ade India fal mabaro au India falaro karapka Royal Antwerp ada de kelduna karapka Luton Town shi kana tarbatar nan ga wannan karabka go ahead eagle da ya sha falla falla ba da kenan karabka fama shi yayi falla falla ba kuna sha karabka don Eric Cliss ayada kura da ma karabka don Jenke shi yayi India falla da karabka FC 20 ayada da kenan ce zara na doni shi biskila doni shi sawa sawa la biski aja bala baktana ma andika te gaska doni wi karabka doni Galatasaray ya kura da karabka doni Rines doni lardo France ya na doni karabka shi mare biskenza baksa tarata nga doni ndon zaso kamanza ya ka ya karo de kalzo tartana ada shi ma biski doni biskaro baktana soro biski doni sawa sawa kultana da kura da ma biski doni kede kapsina manza kle soro biski baktana den abi bueno kurade ma e hawro di wol wayama na da farmnya kurade ma nan de bonuya da suro preskam ade nan di andro bueno hatro kala di wol wayama na don ni super uskopal di wolar fal usku fal diaw arasko super awi super lar super fal u diaw indi super lar arasko diaw 0814918 1460 tanaso biske don ni shi Liverpool wultana ma da karfa don ni shi Leeds United ala namnya wunya nadoni shi karabka lici ade tamatin shi karabka liba huliata ta diawa india lo de kelzo chono glenda piske shima ni api waze klan da ndiru bon mi anyai assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bala gajimaitu
0: ade nda klewa
1: ade gare kra da taro abor coach bro smate ku anda pandu bay
0: mane gela do abor coach uje kan
1: shuru ah para from dikela anja la so tana
0: gay
1: ade biskenam sawa friendly match boxing kara ade distance to kuma biska so ade biske shi Barcelona talanzi ya tuti boxing majari kara ya tuti boxing
0: ade
1: dikare na wahangal ya gazana kuma bisken na liba kulle ma awai sha for zona ma zaur wahangal ya gazana na kuma bi kuma awai ya tiri tiri boxing shi ma so ade
0: gai
1: zaur biske shi ma wahangal ya gazana namun bicaji armino wolo ma ashe tara wol tuna na chiti buri ni bol bokan lungu lungu de bala ka kimai to
0: dere
1: ale bia suba o bia lingza o turimba o bia tara asna na ya awla ra ra sen de ale to de kambe suli ma tara la bla na aw ya ra sen ma kara awa o rumba so en angla ale ba tisoro no rumba o kia
0: gai
1: ade dai tana bu yar konya dai gayen
0: gala zoro
1: dai je ni da am gare ga kabara tin da ta
0: gala burkot shi ngai na biske doni gultina ma Liverpool la Leeds United ta do wone ma biske sa sa gultia na doni shi nan gam doni amma doni biske da bakta do utia amma doni fantin fantin ma abin suwa suwa dia is romba jin ba na doni Liverpool le karab kan zalam fo bakta ma kwa Isaac ya embeji Wits ya embe si zo bale embe hata kake sa kuru Frimpon gultina ma da Morrison na sama sombeji go kam la assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: are na kulewa
2: kulewa sai da kira
0: alhamdulillah dai dufan dai
2: aliu garba ngoro gambare wakil karafara yo karante
0: kela aliu garba ushe kan shero
2: lare au kuro au bin na mego garba kama bike sawa sawai dai magan ma kala bike Liverpool la waya mare
0: Leeds United ta
2: yawa andi tamar
0: eh
2: wannan gumi a shi dike rista ba sayar wallahi ne awa bakiya ya tuna tunar ma da
0: shi da wasan mermatike
2: yawa da wasan mermatike da ya Allah ne ma sai yi kin ma kura kura sunan da lokulan guya awa lonne sai kan nan dai guya abin din ce suna ce ne jira tunan ka yaro wani dole yin garmin ba kiya anda a yaya na sai ne saka da gashi mara jira sai
0: gai
2: yele kurtin chulu ya u mi a shi a gura wan dun za a shi da
0: suri zabaro
2: a suri zabaro da kin kura bukur ma sa awa da malu da lalaga da wasu to ande mai dike inde sa sa ran ga yo bani na to kama mai andre mai anja da darwa india fallawa
0: gai
2: yawa da malakula kan nasar barufan din ma arin da wanda rale ya sacci da dawo yimir an da su ne
0: gai da ma
2: ya san ma san ne biya kimya duwan duwan na wasu duriya ce su biya duwan duwan na wasu so wanda ko
0: da wurin zan duya ya ce su
2: yawa duya da warti dan kun ne ba har zaura su lin da ya kudai wanda mu sai a an gai mai bai duk sai
0: kire
2: ngala
0: ngala atanya ras kanya na duk garba lok tuma gonum paris kam da botoro foto gultina e shi biske doni indikate doni shi Barcelona Birmingham City don la dingala ne shi baktana na doni biske shi malan India India minti filara bakta na doni biske lokroni klafu na ma aubi lokroni shi penalty bakta alan karab ka doni Birmingham ya de Barcelona da jizu kala kono ada shi ma biske doni baktana kurade ma shi Real Madrid kalanzi ya isha Fiorentina biske dana na doni shi India biske shi malan suma fode ma baksa tarata ngo kabla assalamu alaikum wa alaikum salam ade inda roke lewa
1: inda ka sadi
0: alhamdulillah den dufan den dumana jin
1: ke sa wa tawai ba kuma da rani
0: mai ngai wado
1: shi dike sa wa tawai da mun koro duniya da shi ne sabiya jira
0: ngai shi ade ya mbi wani ma tusko no sadin yayi
1: saboda kam ka sada da dai sun sanya duka da mai zafafa
0: ngai da ma
1: kuma ni ba kun sha ya wa da kan da su ajin ya da shi da na shi da da
0: ya saboda to suka ta ma da shi
1: ya hawar da kare sai ne
0: ngai da ma
1: kam ki dire kam na kino ga
0: ngai da ma da la amira bin yaras kan yana modu zara mi lokto ma gonum faraskam ada botro kula da manyan duro kawli ma hadoro ta ji harami kirtu so kawdo ni botun so da goye kunya au sana do kala funa do kunya duro da fule ada karnye shiro

0: Olympique ma dinaro ni shi Olympique ma shiro gold medal gulte ma da saron du Indian pin loko ara kana lan zantena kurade ma gorom gaska doni shiro Confederation Cup gulte ma de sa du Indian mi loko ya kan ya di shin kunteno shi suro awaro ni zantena suro mbeji da jukuru kwaya ina doni dina yumlo de din karab ka doni Fulham de shi nyanzu doni de kelma doni karab kabra Real Madrid ma kwa Gonzalo Garcia do she pam milen piraka hazuna nadoni karab ka Real Madrid she pam milen piraka da she kasachaye tartib doni she tarashima da kala funar woni ma ledimiaye sandiro sana piu tarada tla na de ma kala tima da soro loyanda shima da teknaro kasayado sande she gon Gonzalo Garcia da ladum sanjiro nandar le tema da shi esro hawara dina de kilala beji wane mare kasa karama kurare ma kwa yayi hawara doni shi dina de kilala beji na doni karabka aubi karabka doni de kilche dina ma shiro pipa ultima de shi murada kurare ma nyanzo doni gaska doni gorom tema da saade lardaroni fidon loko skun baktana maru wolta chaide praxu lardako tena mare firak loko diono yare maru shi suro faras kam shima aden awbi suro dinado yumle de alan shi bo entena da jukuru adema kwadoni kada da la doni kala de kelwe koroma kwa la Italy ma kwa Roberto Mancini shi kasaranza benzina ngawdo ni la Italy ade shiro num kada da la doni coaching ultima de da la Italy da sho hazana shi musko ndizu sumona shi shiro hawara doni dina de kelya la mbeji kurade ma kwa hawara dina de kelya lan lejema shi de kelma pal suwa sunnam shi nuna ma beji kwa doni shiro Franco Baresi ultima de gaudo ni shi kwa Franco Baresi ar sanzu palpale firakan lo kwa rakanin shi bazu suro ka uya karen hata na doni shi samnon doni shi chitra ma ar bali talawaro hata na shi suro hawara doni dina dekeli alan shi ay mbeji da jima tati hawara doni shi dina dekeli alan are ni ndano gade so ya mbeji so ne nda lokto alan diol wa mana da nan dia ro forum nya kura de mana dia ro tu ya andro hawara dina de kilalan woni mare bana turo kura de ma ngo hawar la pal shi nga ro koltuna e na do ni shi karab ka do ni pipa ade shi soro ben stul nine monzu kame shi shim titido ni shi balando e ade shi guaskaro ne shi gorom dumai palma shi zantiro wajaye monzo maradoni shi sha soro awa adoni shi mtitikulti na maare shi alamaram awa shimada awbi shi mtitikulti balandoe maara gonto embeyezu shi fete zena shi soro hawaradina dikele ala mbeji taji harami kundu soro lokto ala ndiyoro wa yamana daaparminya ndana ndiye bonu ya soro paras kamishimada andiana ndiyaza netiro kawdoni kalafunaro wolte wuni hawradi bulina gade gapsna mada nandiro kudoro gladio wa mana doni bonu ro primar sentima sobor uskopal diolar fal usku fal dio arasko sobor awi sobor lar sobor fal u dio indi sobor lar arasko dio ko kamla assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: yawa dubdo kliade
1: gana Umar FC Barcelona Munguro Mosare manager.
0: Ngela rawa gana ushe kenshora balbal adro.
1: Ngela da awon dini ne zora ande ki jin zufa yan wallahi kullum ya kisir ne ba.
0: Ngela ngela ande ya ne ras kanya na kare.
1: Da ki lewa kulela.
0: Amin ya rabbi amin ngela rawa ne ras kanya na ande ai. Ande ya bonum kala lamar doni din malan nya ande ya ro za doktoro. Kanto diol wa mana doni sefer usku fal diolar fal usku fal diol arasko sefer. I'll be in Super Lar Super Fall O Dio Indy Super Lar Araska Dio 081 49 18

0: Para que la hazaña camuela en
1: eso. Okay, chavada.
0: O hazaña camuela yo la rubro urbana, señor urbana, llamada urbana, panza urbana.
1: Sure.
0: Like, eso es el que se le hará en Kurukama, Amanda Gopuna, like, eso era goza. Salanga fue la ley.
1: Masha Allah gla sauro askin yana yiro Alhaji Boshwa askin yana yiro loktu makonum kalka loktu adiyan andia botro kuro tumayin piji Rashid yande so doing fatoye kishana ande soro kla kla sadin nasha doing sanya so kandotien wa alaikum salam da watuklewa barkama du kla zolin Gila ba abor nguro shokari. First come de tam tam ada kuna mawa.
2: Ya isato sanya zado maro gila ala kasi nguro bara.
1: Amin ya Rab.
2: Sao dan ya nuwa mada pato kumandara kone kachangare. Nore njio na nakati ya samu na kuna. Kukajar sawo toka mwato. Dia napsae mbili ya kamwa. Sama dia napsae wala hata. Mata sama ku. Basari.
1: Masha Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbi. Aya, aya Allah sarki. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Ngila Masha Allah ba abor guru shokari. Askan yena yoro loktu ma kwenum kalka loktu adien andia. Turo. Kurutu mai mbiji kalkalokto adien kurutu ndesoe awa aduin gulien alan sandie kurunonza kwa zen kuru awa aduin dien ma alan sandie nga ita kirmaru kushana chitipuri mia sanya kundo zemba maswe sandie shi sanya soda kundo tubadi zen aslamu alaikum aslamu alaikum salamu alaikum Ngila daji zawal namda ngila fanti mba sonyai ba lok to do halza sadina. Daji kruntu ndeso tuma impiji. Bo tu go to do in karma idi nama alan nandi shilan kurno tuwa daji kruntu. Naptundwa ya sawia kwa amison lenye tustu lok to kanalain isha daji alan. Frustam di tamtama adu walti ya goya kwenye.

0: laye tumata wawa dunenje adusrosa adien sandia zamjino kamil baina adeda ngochi sawaichi da Zainab Alhaji Alelan Fano
1: bayan ali ya karab karo ne bana kan
0: Zainab Alhaji Alelan Fano
1: bayan ali ya karab karo ne bana kan jimare kun je ladda ladda Red Cross din sha IFRC lan notuna ma adaba yanzu na dune wono tumata jamila Nigeria yi alaman nan million arakin nuka fil luka tulon Nigeria zamjin Suro sadu indim findi luko arakin ni ngiri dawzi na ugaye na allan. Alaman na bula mian fiun luko tilo nidea. Maranta fidyo luko lari nidea. Nasha nilefai pidyo luko arakin nidea. Kasu mian tilo na ademakuru. Nasha rini adin kundotin mafia kuluko uskuni nkuntenin. Na aso mtina maadi usandido ni bato nje au bien kumadu karingan dasaona maadi usandia tajuruwa adi za mjino tumata sana. Shikarapka adi wano. Lari Nigeria adi aso mtina asurara darini tajuruwa ya za mjinsu adi. Narini kuru. Dawari ya to kuto kura maraditina sana ade ma shi karab ka gultina ma ade dala minzudo ni Lord Nigeria Red Cross ado amarzuna kuna ta dir naira million mian fiskul luko tilo ni de ya ado turo kuna gultina ma ade ya na shado ni bana kanjimari ya mfaidatin jiwaldo ni shita duwan kunja jamido ni kazido ni nji ade zamzuna ma ada naro ni nzirifu arofatia awaro ni gadegapsina kanjimari ya maraditina kuntenin
0: Yim sibda kan tado ne Auguste kanzu fallarwa wan jiye done shi bla da matre kreyobe ada zamzu na Trump kadda kaziro sukna Kamil Hawar shima adeda ci sawai ci da filmata Mohammed Ali Nandro Kraz Fanwin
2: Birni done da matre kredo ne yobe adin ngurwa alaman na maduri abari sabon kolta malari sabon kolta pompom maria sumsumma adin wawan jiya yim sibda kan tawdo ne ogose kanzo fallawa zufato aka dawurz jimi kadda naftran baro sidna suro da matre adin man dawon baro hatta huma na sunana kredelan alaman na huma na done ngureya machina ade ma busariya son kunteno lamar shima ade sandiya zamzuna yim shima adin jimi done wawan jiya ade sandiya zamzuna ade Sau naftiran ba dai suku fato amma shi so ya lambuwa lanza so ya garra gwamnati an kashiro Jimi Bla da Mature ade bayan nasadna classon jololon ce ba dai suku wawan ce ade fato kadda ban nazina vota gwamnati credero sadna jololon ce so adan guran za so din gardu kazi wawan ce so ada kaltu sana son yayi huma done ne mai ya ade ma sai mai ya da lamiz creyobe ade bayan so satulunye kla ada done Jimi done wawan ce ade sandiya zamzuna ade ma fato done banna zina so adiyai amma son yayi klalamar shima adin ciza tarero da zana rotawar sana
0: ji same done ngu karin grobir ne ruwan tunduna adiyai sauron gurala so kaziro sukna hattawa wanjir raksu fraksin sa jami so de karo kamza so afle zana wakil dena na hadiza mustafa andro hawar adiyai lipsu klewan shakrno
3: Kangi sai ni agwazi rahulun ma imzuma kan tawda ne July ka ofia kitilon na sadu indin findin arakin na rosoro birni mai dugo ilanji taida zufizina ade mahnguro akadda nji ade zuna alaman na na shadu ne nguro budin me so kofa biu so hatta nguro ade ne siri sai don siri don sha kalari so lan notina ma ade ma hatta na shadu ne goma reso bulum kute so hatta na ne waya saladin don ne kasu waya don ne kurasoro birni mai dugo don sha GSM marketing notina ma sha shi ma Allah taida zu amla kadda sandiya nji zuna ade ma sandi nguro done budimme ma ade taida za sandi kazi so asurna klanji done imzuma ya fizna allan futu panza so asumburu na ilan chitibiri mu done na sha limanti wati ma ade ma hatta kopa biro gana zuna ade so sandi chi da done kota mitrate ada la tarzaro sirin ade ma chai baro wata nanji shi ma adin nguron zan bojin go bayan done andiro chitibiri mila hazuna kla futu kazi done shi nji bune done kurkur done kopa biwa budimma na ga de gabsuna so allan futu kazi so da asurna ilan
4: Ilawan bakar Mustapha nguro da limanti watan karako ji muzuma ya sirna mahar suka ji falala zana roga da manjir kaziyar yaso lono da lenzir amso ye nuso mu kon manja karan zaso a wala so da ai kota mi kota leida leida so a wala so kule zan sotolina Allah njiri da ya zawar su wande isoro nguro isoro kota mi sore tiratira sai na mo kota mi njido isar proxina ma modudo sar proxina ma sawal dinare shiri kara wech kazna na retrati ma furu njiri lejembo
3: sendichi da ramdo ne korkor jami seren jisti de ne shabo se pala notina ma adik sendi abi falgul zan kazi de ne njibo ne soro birni me dugure na sha ngudo ne nguro ala yesu klan ko bayin de ne andiro chi ma de ne chi da ramde de alhaji abdullahi

0: Hawarak riyaye adu Mustafa mai nunan jiro ita gatsi.
1: Tawadu maro loktudo ni hawore situnanda kasara taro kilado ni hawore da nero krake fanu. Lerdu kameru ni alan surokin tau ya kia laman amga nanzia yori ya kumako zina nzirtaluso indelzana ero hawora da jina ero tuluye fanu ino. Kuru lerdu ni chati ala rino koswa yida da adu amda jitulure poswa yida da isitana am ya kusuronzan bazana ya adu surodo ni kaunjiel no hawora sotolona. Nero kuroba ya nakudian kilado ni foto lerdu doni Nigeria kalanzidian am million arake. Kongoli fi untinona setunare samaso daji wawado ni bananje sandia greji na kararo daji baria klan tukuna daw hawar reishana lardu kamerunen am yori ya kama setuna soro kentaw ya kia ala din kurabka doni zirtaluse na shado ni kirenzi daji ala lardu ya din delzana woda kurabka doni shima ocha gulzana re kaofia kentilon kentaw nga wae kwazina ya adu hawar ada shee chutulo gultunzu enma awado ni adada adu loktudo ni kama ya dayana ya alan sa kwazina da unimia chiminde ya adu daji chifo lima setuna roka wakuchuo wono andiro adama bakar sale hawar alususu nangwa kanurinfano
2: tawadaro kurabka ne da jeho shayade bayana sutulu nasro bayan zidan guljin na kandane da jin zurfo baye taida zina shada samzuna sanam yaro fimia mian mian uskun yaro chono yonga adelana surokan tawade da ji kin jemiya kin arakin ya da kutu gade da yar indin tulluriya gana sana na shirin da jam muskon balimiya yasro kradiero am fitulurin indin ye bauza am fidionin uskun yero zo gana sana am yar yakin uskun ye da ji seye dal za goza le zana yora poradie gulcinna jemi sai mama dia ti da za da ji banna kada sonna na shirin da ji kinda adam gana ya wuzna dinna shima banna musoye korkorin za so da da ji kiza kulza ga aden kazi kada ku sonna yo daji karabka da o shade guljinna am doye daji bilin fero seye daji korkorin za so da ci za kulsa na gadaro walta na maso du daji so da ya kaswa da tuminimiya kaswa ne kolera zirfo baya kuradi ma masho ne na sha kumbu baya sama so siya zamzina adie suku karabka adie guljinna jami sai mama ani tida zana daji murad kada mazenono yo suro tomatrom doye daji rapor zo adie ladina she guljinna suro daji kintawa doye daji araku suro sadoye dubi indinna findin araku ne adie ladina jami sai mama adin jaskono kada siya zamzina kuradie ma loran kada kuradie ma kinda doye dalle kada siya zamzina shima ta na sana sha jami doye suro dawyala kamerun ya adie lankringa ten masarun
1: hawar ni lewati yaro isha lardro ni chatelan am tullura do bulino sandia koso da ji yita da sita suron am yakya no skun zairo da ji walzina da adu suro do ni kawo india la mallama rar wano zumini sado ni lewaye hawar ada kawo fiya kikin taun gawai ko zina Allah din no chutulo ye hawar shirye gultunzumen ma wono bulado ni karalla kuru nguro do ni kintilo mi akin yakmi ado ni birnin jemena ya Allah lamar rar wano idro safiya muhammad abagana ngo fo sirin fano
3: kindaro ni kaswa shida da adu lardo te allan kurojin duma kara arsro katab doni dererom clock nda kaswa shida da allan tawattuna lardu chatte alamanna amiyar indin fidiluko un masu tuna kaswa shida da adu siya zamzuna suronzan amiyen indin ne bazana kurman am tullur albirin fayro surokaw indiye adman kaswa adu siya cita kaswa doni shida da arsro litari doni gadeide birnin jemena ya hajar la misya kurman litari doni karale adu shima nado ni kaswa shida da adu amka da sutana alman na amiyan fiskun uskun ma sutana birnin jemena ya kurman litari doni shima anuma yara gidiya adu samma kaswa doni shida da adu suro arondisoman kin hawala arondisoman kin ya kimben adu samma amma lezina suro kin dar ni kaswa shida da Allah ministru don nasha naptram nilewa adam gana ya bana manzu nasha naptram nilewa sayye zarin za fa feren suro lamar doni chistu naptram doni adam gana ya Allah kurman naptram doni fata so allo samma lamar doni klafuru mi Allah nasha ngurwa doni kaswa shida da ya zamzina adu kaza da la karabka shima mede sin san frontier a croix rouge artray ci sada zana kala lamar doni kala furma kuman lamar doni bayan na tram num glay allan amra na tram ni la saye ndu so robot sunna ko le lamar num glay lam faydata kuman lamar doni muko tultaso lamar doni njii sharaka shawul lamfaida te su kuma jika duwata su lamfaida te su arsan maso amro sero bayan na kladin hazana jili alaman na kame tsoro zaula sha sutya so su nodro litari doni na shan zero lejin gaudo ni lejia da kurun doni kasuwa shi da arshiro dero sadin
1: Farnye yinde ku ya lardu Cameroon ne rolenya bula marwa daji ya la lardu ya duna kamuwa daji mao ko zina ya adi ilan sandie kilele doni ya sanduri firak jori adi yim doni ya kamuwa kishana lardu Afrika ya hadisa duna chiminde kaulinza au shiria gnazana argultinza menma au kundodo ni kamuwa ye adi kila doni ya korkoronza au sandie naza so samaso kada ubaro jio wa kundaramzanza saye adi ya dunu woda ruka ya tujugudume hawara lipsu suru nango Umar Mamari yana ikiragin da fano.
4: Ngoro Marwan Kray ya lagadi lardi Cameroon ne kama ade daji kala kalewa ro anin gumarin zashi mama ada kalere nzu chodo. Kaza da la kala ci daro kama ada wuzana ma kwashi ma Suleiman Musa de Guljinna. Maudu da kimin dero gozana ma de sun lo ni sha goyi da wono kolzo shilan kama ade noton za flezen ne kala hakkun zai lanci za da zen nono.
5: Se la fam.
3: Lardi Cameroon ne Allah lamar don naftaram ni lewa bai arte da za amma zamzira. Da kala ade an de kama ro botu din ro lamar don naftaram ni lewa Allah an diro halal la fonda.
4: Ngoro dugoilan kama adie daji sabtanza adie tawasana sindi kama adie awano yi zentero sanna marikala nilewanza kuradie ma nilewano yi kreinza adie yoro. Aisotu shie suroro kore kama adie lan riptana fano kawulinsi.
6: Mingiri ni awdo yi na la manyen ari lamardo ni klakle. Lamar klakle katende ni beymare na putram nilewa nashandero ishi ne kandande kalkando lechin.
4: Kirtudo yi somno za adie lan kazada la Kalakal sendi kama adi nguro do ni maru watu razemi notra maadi da jugulijina. Kalakal zaadi tawasana sendi karunza tulo ye kuru. Chida sedin ma adi hakuunza flezina ono. Kishana fani shi somno za loruptana kawulinza fano.
3: Suro birni marwa ya alu leni miya nasha marwa do ni kini ya kumbin ala nana ala ala karapka kama embe. Kirmaari leni miya karapka kama ya adu badaya adi na seiro lamar do ni thamno ashire di nkla karapka nza adu walta ganaza.
4: Nguro maru walan sendi kama adi tawasana gulzena. Nile kundusa uzina unangkadi sekesi ama adi kalanza kena. Hakin zano kuru adi ya masidi na gidi lardi nzairo kudoroso mnoza alketa ono.
1: Lardi chitiro kuru uchaye utie ishia kado ni kila kura monti doni kanuri yae maastegla notona ma adi ye. Shiri mlada adi dritu tono sebo di na kila doni fura monti doni bulino da ibakso wondona ma adi sandia galaza leido nili misalo kranza monti dere mefuye au sandia sanduna gozum le tedro woda. Nonuma mpo daji taradima au shadanza banotona ma adi tondler doni chati ala daji kranza doni dere ro daji gaero. Rado ni fura ke da wurtan na kishiro monti na ptiklanza ya monti mai ya kurgawa adina krado ni felabile za krasa ndia bana jin ni gede sanya kikal ad sama so sia majima na awado ni kazi chituli nudo ni richate mad nonuma felabile krasa no nozai so onza de la awanza so ya ni sandina nozai so non sai au klanza na masero ganaza la sandie misallo kutaro sawa za so au la chodo sandie sandira sandina za so sawa za zali tuso kurulaka man abile za sadin nozai ya kishiro so shima Adilan Idris Adef Ibrahim Shima Kazadoni ya Karabka Shima ye Kaulin Zulfa
7: Au Soro Skana Reku Gunda Kombo Baksa Mondia Rokla Zambeji Lebi Goy Abidikin Darankarain Yo Jau

0: Gonzalo fondo Ankara e jamade Arabka aste kebi kolle am banani jawab somundu Ankara de chili arna sendi banani lebi filier bon abi opportunité de ni somon futu université bourse chite so arna sendiro bon choix sa Ankara jamade ade de goni chile sendi ban Ankara
1: kun gonum ha mandaliya rogna ma fura doni kai bangza sonduna saso awado ni so dajia hang sangai sron samaso padoni leyi go za fe la kraza na uzai la kandro awanza so au tani ma zana iru sa iru gnazan ma uzai kalashin kaulin kada so toluna amma nan ga doni da kundusha tirna e sro kurare shi ma adiyala tarafu ra shi ma de ngo karo za so tolin du fano
2: kaulin ma nan wadi samma shi fanyara samma na tira nyanya ci zikin tunan mun yo gala tasir du maranga ne nya insallah mana re mana amrani mana da san maso applicant yin kuna ngawe sine yin insallah amri kan biji amana seri sani ne re kondi shi na rin shi an kurani don kwajin yin insallah
1: karabka ase kare lan ni dajin criado ne jili sallo sidiye so bun hajar la mise so kane me soare mason les gala ramontero sidino Nigeria am gana siya million arakon goli fi un tilon tattunare sandiya taji tajirwa wanje grejin karanza srodon ya ningunde alanza a chotolo rabka shima kuna notuna ma adriya da chiko nda andero kadun zainab alhaji atawarra nda fosfanyi
3: bali ya karaparu ni rakan jimari ya kunda lardai red cross edu isha IFC la notuna adubay nzu hinduni wa notuma jami lardna biya yi alama na million arakon nota kwa tulon na ya zamjin sadu indi mfindi luko arakon nin gari da suna kai na Allah alaman na gula miyan ko tilon ne dai maranta fiye luko larin na shani fai fiye luko arakin ne a su miyan tilon ade makur na sha adin kundotin ma luko uskun tenin na somtuna ma ade don ne baton ji obin kuma duk da sauna ade sandiya ta jiru ade zamjin mata sanan karabka ade won lar Nigeria somtuna su dar ne ta jiru ya zamjin su ade na don ne kuru sai ya ta kuta kuru maradtina san ade ma shakka gultina ma ade min zuwa ne Nigeria Red Cross amar zuna kuna ta dirne million men fiskul luko tilon ne a duturu kuna gultina ma din na shadu ne bana tumariyin faida jiwa da ne shi ta duwan kunja jami da ne kazido ne ade zamzuna da naro ne ziri faro fatia a waro ne gabsuna kan jin muradtina tennin
1: korkore landa ro gulguna da ne jira cinje ne jira fa gaiya doni lardi shi ma kiska kok ma ade sadin na kashoro na shadu ne monti shi ma seje ga kime gulzan bula defy al na karabka ci buri nuso e korko tistiya a jipen la notuna ma ada Ahmadu Haruna e handa ndero lipsu na kanurin fano
4: tedira kamian finia koksina kure na yi ci buri nuso e turodun mango e munso banso shima sa na turam do na seje kinye me bloody fight na kazaru e chida ya tarbiya ya aman za so de fak na tanye a uzana ka da saptana Umaru Goni ba kazaru la kan indi me na shi na yi karabka a jip ni shere da kirnau
5: sadiya son tama ku ande ajib komar har ku kai kun ya jagare har ka kare jituye chelle den ngok ma ku alai sona sege bay se jetwa ngu so chiro bula ko ina ex lo teri so la ko kuri ekol ko ngene ku je ekol so sama chiro bula minde ko ngena mi ko ngena minde don jogena sama drina la wo ena se jetru har shi ka kai mura dina ajib be porte be je andi ya ko har kala dina la programme la sebe kariya gulendina ku dungma protect agulen arba ma ya ko kina ko ina tina ngu so ne
4: koktar enzoro kombinta yosha liodo adu chira jama sama soen kadie soro itane na tramde je kunya kume ade jemido isa urta na maso bodna klaf tude ndaji kuska aliena
6: amata ki gwenna re a kladin leyo soro itande kana kamta ya kuni ba ka kitchen kwa kuma de kore mara raga raga kitke ya yalle kol gaye baro kuska ni kurate ki andra ampani anere sari yalla andere ke ta mi yere ji ampani a nguro kuda kuska pollare kya ko kya kiro rawa ngiran kuma de dina waya sam kin agulatin a mane dai ande lamane ragariya andarsa ayo sharfa
4: naptram da kandare daji yeno fuda usna birni di faye di kuljina wono dai daji kuskokta ya usna te da zai daji marare sara usna maso da gaur collection
1: jama so jiya sun waye hawara krena lancin za nan dronda kala hawara nana ke fano gili ne rugulngna de kamrun ne lan srokinda ken amuriya kamatna

0: are chimkiro am dur talo sana lok tudoni malan minde ya wemia am mi fidion chilo na kozi sotolo kurular de chatia koso ayida da am tuli no sota soron am toba zana yi gawo adiana ne ra kudiana klar doni nigeria klazen am mi rakma kozi na dia tajirwa doni wa gregi na karai dro hawar na ero gatke fano ma chida ko ni habtu ngam bless o andiani aselo tujeria la kambrisha tus
1: Hawarakri adu Mustafa Mendiro itagatu

gila harami karantu so tumande be batal laren bla ya kiji kiji are tam tam zo ko no waro karantu so diwal ne telefoni from gata ranno suro lutunde gana gapsna aden ningi ndo so arab ko wi suro paraskram de ningi eden diwal andia bando yidi diwal ne chaide ma super usku fal diew lar fal usku fal diew arak super abi super lar super fal o Dio indi super lar arak dio.